längtar då inom mitt och sinns. Jag vill vas från dir. Relax, sei der Mann. Ich bin programmiert aufs Hohle.